0: ɔno ana kofa na asɛm ɔbɛka nufo be bia bewe no ma sane message an ɛna ade a wo ye no ɛna wo kɔpres star matum ɛnde mesrɛ ɔmo ebi kura sɛ yokofo ɔmo hu ne ntia ɛno papa baako atonke onim de ntia yokofo mefa me ɛna me sɛ bɔne bɛ na maye ɔmo sɛ yame na me kopia sister ɛno ɔkan sɛ ɛnde me nkɔ ho iti mesrɛ mo ara me pamto ɔno ana ka na asɛm
1: ɔha me ame murum
0: me da ase iti daily this
2: ɔno ɔna ka kire
1: ɔno
0: The Daily Dispatch wa ha. Na said e kwa me kan Dr. Kwesi Amache Boateng senior lecturer e wa ha. Wo fa PB John to Boateng okwa homegie mu wa resume ene wo fa etna se na Amas special boyfriend lawyer God Lavegetin Kwai. E penifo mi ensa. Eh, e de me kan hwe o. E ja se se anu kwa ka bi bi o mo se. It is a se anu. Ɔno mo mmiɛnsa ɛrebɛtena ase na Daily Dispatch ne nsɛm a ɔde baeɛ no ɔse wahwehwɛ mu ara na ɔbrɛbrɛ n'aso ase a wɔhu sɛ Professor Jane Nana Opoku Agyeman Vice President 2028 maame na ahwɛ ɔbɛ contest na wapɛ frankaa no akuta ama NDC nti wei yɛ Daily Dispatch ne nsɛm ɔbaeɛ sɛ maame yi bɛcontest NDC flag bearer ship sɛ wɔn contest no megye di sɛ sɛ nyame dom yɛ ne yɛte nkɔ mu a yɛ nyinaa no ɛberɛ no duru a yɛbɛhunu na yekwe ye ni muna papa Paula Foku ya se MPP mu penyini bi nso achile se ohe Paula Foku pa se di otie dia oyubi obi timi yaka MPP ku na boom so beye chomteni ya iti no delegation ni brand new draw ojidi se omu tu abano ebanoa ebebuwa papa na papa Wengan ono eba Assemblies of God sorry na penyini pa ose omanfo etoda ohao ni amanie ni susumpidi beba nenso eba se mo fo ha mu amunyina den na mo mamwe ne so nkyere urade na enema ebeten ne oka asaa no e na me so meten ne ye na me de mu gbowura atenga junction wa hojo e na me de wura sister kidi glamo na de ntia me de mu wura ho ne se se wo ye oba panini ana akwada wo ye papa panini ana se abema ana brantie ana akwada na wo se open tare edisiesi ye ho ko jumedie bia efri asore e ko de edise ofie ne ye de ko abadi ntoo Jume ben na opese wudie eho atade eye sister kidi glamo eho ne yebura enya ntade ne kwa mpaboa belt ahodo niema ye disiese eho firi ye tiri so besi ye naase ema obi ahwe no atwa nani no asa ahwe obi o so siese eho niema mienu baako bia na se de wesi afa ho no efe bibia se ye niema ye wo ho no so ye kama papa tubunzo bi atwa nani no asa ahwe se ewe ya fa ne ho brante ye ho sisi ye efe baako nso yɛ sɛ bia de ɛhyɛwo no enkoye na mo bi atwa wase waahe ne ti wo sɛse no nti nkɔfo anka ankyere no we ba saa wi iti mesro sɛ obi bɛhwɛwo na wɔn kamfo wo de na wayɛ mfonso sister kidi glamour ɛhɔ na yɛkɔ na me nua ba bɛka kyerɛ sɛ pregnancy prospectus ɛno yɛ 1974 because ɔno ɔnyɛ ne nipa ɛnɛ de yɛ sɛ pregnancy list so wafa afuro nneɛma a wokɔtɔ nyinaa firi abɔfra no bɛwo no foforɔ kɔsi sɛ ɔnyini mu no ɛhɔ ukwa sister hwa na odo lesi niko nyeme ni nina wansabe kambi ahonjo atinga Johnson wane China mwono eni ya ebeng huwa na umudie ni muhe ni umu obeng Fidelity Bank ena ahensansu wane China mwono edie ni muhe edanya dog master umuno hwa na abu kwa kutu se ahensan branch no sister kidi glamour ewo enyeme isimu nudye peni kwenye kwenye na semebua usia mbebi akache mse ya ukane na yonso na nyeno kwenye ahonjo phone number ni 0245 749 199 0245 749 199 na hinsa de 0538 338 937 0538 338 937 Eye sister kidi glamour Kumasi Agro Processing Company Limited wonu madaroma eno wadwene kokoa kuafo ho ene kuafo a wonu nso odo patra ne kuafo nyina ho no se wo hu se adwumaye no edin papa obesam fufuri na wo no baye ne mo abeba besae no na fufuri a usam ye nyina aye kwade a ene na otutwa je kuafo eno ti wo de engine kill insecticide aba emfa ho ne adekora wadua e koko obetimi di apete so ama akate ebesi so ne nyina ase no sanso ana potobi brebo koko dua no so angel killing insecticide abesi ni nyina ase tomatoes atosede ahodo ni nyina mokonya